Inder ridderskri og seide makker ski. Da homse kruse kapp, hvite klippet sekk.